0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на нищую пальмовую колоду. Хотя все в жизни случается, некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как он будет твоим вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь, во сколько помнил? Ну, раз 20, все равно жизнь кажется бесконечной.
2: No sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo determinado por las veces. ¿Cuántas veces más recordarás cierta cama en la noche? Una tarde que formó una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más, quizás ni eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luz? Quizás 20. Sin embargo, todo parece inevitable.
3: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Un fois peut-être. Et tout cela semble illimité.
4: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útþrótandi brýn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örfá skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem er svo samofið veru þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrótandi.
5: Poiché non sappiamo